0: Juma de we yedi free Ashama Government School. Ani yedi atua. Ano ti. Ene.
1: Onipa wotiro kafingisa se pain.
0: Oh my God.
1: Ubedana
0: si. Ubedana si ampa.